0: عجب في هالجل
1: فلم نو دو گیارہ کے اس گیت کے بعد آئیے اب آپ کو سنوائیں فلم میرے حضور کا یہ گیت محمد رفیع کی آواز میں۔ حسرت جے پوری نے اس گیت کو لکھا ہے، سنگیت ہے شنکر جے کشن کا۔ اس گیت کو سنوانے کے لیے فرمائشی ای میل ہم تک پہنچائے ہیں آپ سب نے، گڑیش دھام پرسولی سے جیتیندر داس مانک پوری، ملو داس، جے داس، دیویش داس، دھنونتن بھائی اور موتم بھائی مانک پوری، پھلجر گھٹارانی گریابن سے یوگیشور ساہو، ڈومیشوری یامنی، مسکان ہرشتا ساہو، بمبرڈی باونکیرا سے ڈگیش مہلانگ، رماکانت چندرکانت مہلانگ، اندرا نگر بھورپور سے رادھے شام دیوانگن، چمپا راجو، نیہا جگدیش دیوانگن، بن بگیرا راجنند گاؤں سے یوگیش ساروا، آشا ساروا، نیرج نیلیش، انجلی روشنی ساروا، کوئلاری کوردا سے کیلاش چندراکر، مکند پورنیندر اور ساحل چندراکر، لیوائی سے گلاب داس مانک پوری، راجا داس اور رانی مانک پوری، میگھا پارا سے رام کشل پٹیل، سنتوشی، دیپانشو، دیویا، دیپانجلی، دیپک اور ٹیک لال پٹیل، پیپریا سے کمل کانت گپتا، دیپا رمجم گپتا، کوراسی بھیسا رائے پور سے پون کمار ساہو، کرانتی دیوی، پنکج، سشمیتا اور دیپیکا ساہو، لورمی گرام چچیڑی سے کمل کانت مراوی، پرمیلا مراوی، نیہا، پشپراج، رشب مراوی، بھینس منڈی مگرلوڈ سے بھاگوت ساہو، کماری ساہو، پوجا تلیندر اور پوروانشی ساہو، بازار پارا بیمیترا سے بھرت لال سنہا، لو کمار اور لکی سنہا، نان گھاٹ کاتل بورڈ سے بھاگ سنگھ راجپوت، بھاگیشری، ٹکیشور، ریتو راجپوت، دھمدا گرام سکری کلا سے امت جنگھیل، شکن، آروشی، اوشیکا، آدتیہ اور انجلی جنگھیل، باگا موڑا کوما خان سے پرگیانند دیوانگن، نندنی، پرکاش، گایتری، یشوردھن اور یشسوی دیوانگن، اور ساکرا راجنند گاؤں سے نارائن لال ساہو، کلونتن دیوی، ڈیویندر پرتاپ، نیہا دیوی، ملن کمار، پرنے کمار اور رودرانش پرتاپ ساہو۔ آپ سب کی پسند پر فلم میرے حضور کا یہ گیت۔